napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

sreća, zvižduh ponoći stiže, boje mladosti sve su mi bliže i bliže.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Junak je dragi svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majci. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Pruščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

kad zaboraviš Juli i kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim, jer su anđeli i đavli i narcis i grijeh potrebni za smijeh. Kad zaboraviš Juli,

0: Mesit jutro je 88.2 MHz.
1: Idemo, što bi rekao Adi Šoše, dalje sa ovim našim jutarnjim druženjem. Evo nešto ćemo kasnije saopštiti, temperature koje su izmjerene u 8 sati, ali prije toga informacija iz Sarajevskog vodovoda. I ovoga jutra objavljena informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas, ovoga 7. jula. U okviru redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama. Dobro poslušajte. A to su ulice Hasana Kajimije, zatim Grbavička, Zagrebačka, Dejzina Bikića, bez vode će biti ulice Sulejmana Omerovića, Cara, Šipska, Jabuka, 28. februara, zatim ulice Stara Kaldrma, Sok Bunar, Debelo Brdo, Pordice Fort, zatim ulica Vrbovska, Marija Mikulića, Marka Marulića, Izeta Karšića, Fikreta Ploče, te ulice Safeta Pašalića, Bosanski Ljiljan i Kođina ulica. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po okončanju radova u popodnevnim satima. Naravno, sve informacije možete dobiti i putem brojeva telefona 033-210707 i 033-220-435, kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Evo i danas veliki broj ulica u kojima će se izvoditi neophodni radovi, pa se pripremite. Idemo dalje. Pjesma kaže Upaljač, Amel Ćurić. Ostanite i dalje uz jutarnji program.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi i svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majci. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Proščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

2002. godine. Prvo sam rekao Željo, pa tek onda mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 KM. Kuhinski ubrus Baršun, Marku 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Martin. Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
0: Anko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Tačno je 15 sati i 31 minuta, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Pisma iz komšiluka za danas, za 7. juli 2026. godine. Tačno je oko 28 stepeni Celzijusovi. Mi se sa vama družimo danas sve do 20 sati, u stvari prvi dio je do 17 sati, do izdanja Hadžibega, a onda će biti još dosta dobre muzike uz vaše pozive, poruke na Viber broj 062-045-118 i na telefon 434-8888. Kao što rekao, bit će tu dosta, dosta dobre muzike. Za sami početak pjeva nam Mili Kitić i pjesma Zlato, srebro, dukati.

0: Bilo je to Salma Bajrami za Tarka i ne mogte voljeti ko prije. U nastavku ćemo slušati Zoricu Brunslik i pjesmu Rođen dana 2 za Jasmina i idemo Šems Suljaković, da li me pamtiš, Adimo koji je sada sa nama, halo.
1: Dobar dan.
0: Svaki dan.
1: Jeste, puno pozdrava ću za tebe.
0: E, hvala.
1: Za sve slušatelje radio Bogošća.
0: E, hvala i u njihovo
1: ime. Pjesmica od Halda, Lavanda.
0: Lavanda, može Lavanda.
1: E, hvala, prijatno i ugodan dan.
0: Hvala vam na pozivu, prijatno i ugodan vama dan. Idemo dalje, 434888. Sam da kad nađemo ovu Lavandu, Lavanda će biti, evo je. Znači, slušamo Halda Beštića, Šemsu Suljaković, Dan me pamti za Sabinu i Rođen dana 2 za Jasmina. Uživajte u dobroj muzici koju ste vi birali. U nastavku Zorica Brunska.

0: rekao Hadžibek.
1: Neku noć zakšama zove me ženi Dajđić čak i švedske nije ti šal. Boga ti reko nusrete, jel ti onaj mali još nako hašarjast? Ja šta je moj zere, koda je šeita naleto su mu nje gušo, ne mogu mu ništa. Pa što ga malo ne ošineš moj nusrete? Bi ja da smijem, kad bi čule komšije da plače, odmah bi me prijavili i uzeli bi mi ga. Nego ja njega odvedem u banju, odvrnem dobro vodu i spucam u koji šamar. Kad me komšije pitaju što ti ono mali plako, ja im kažem ne voli se kupat pa plače.

Pošli mi one kad doba sprela kući, niće žive duše, ne ima meni se omače, ja prde. Kad će ti kona Hanifa Spenđera? Akšam hajla u Zeire, kad nisam u zemlju propo. Nema veze u Zeire, ja sam navikla, u mene babo rahmetli prdio gdje je gost igo, a naš četiri sestre vazdar ondale. Jednom on došao s posla, ja se tad tek udala i odvalio Rafalu ganj. Niko ništa. On pomislio da nema nikog u kući, uđe u sobu kad zec sjedi i prvi put mu došao. Od tad nije više ni jednom prno, ali se zato najmoj nastavio do dana današnjeg. Dobro mu došlo, ko veli, kad može tvoj babo, što ne bi

svi nešto na ovu omladinu, a bome su ti oni isti ko što smo i mi bili u njihovim godinama. Samo treba znat kako i s koje strane im priče. Što bi naš narod rekao, nikad ne prilaze jarcu s prijeda, konju od zada, a budalini s jedne strane. Ja.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi i svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majici. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Pruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: Sois prudent, comme l'amour.

U sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

danu s vrećom preko ramena. Ostavio je majku samu, s kapijem mahala. Na ligurama s djecom spustio se iz Dalmatinsku. A mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku.

0: rekao Hadžibek.
1: Neku noć zakšama zove me ženin Dajđić, čak i švedske nije ti šal. Boga ti reko nusrete, jel ti onaj mali još nako hašarjast? Ja šta je moj zere, ko da je šeita naleto su munje gušo, ne mogu mu ništa. Pa što ga malo ne ošineš, moj nusrete? Bi ja da smijem, kad bi čule komšije da plače, odmah me prijavili i uzeli bi mi ga. Nego ja njega odvedem u banju, odvrnem dobro vodu i spucam u koji šamar. Kad me komšije pitaju što ti ono mali plako, ja im kažem ne voli se kupat pa plače.

Pošli mi one kad doba sprela kući, niće žive duše, ne ima, meni se omače, ja prde. Kad će ti kona Hanifa Spenđera? Akšam hajla u Zeire, kad nisam u zemlju propo. Nema veze u Zeire, ja sam navikla, u mene babo rahmetli prdio gdje je gost igo, a naš četiri sestre vazda rondale. Jednom on došao s posla, ja se tad tek udala i odvalio Rafalu ganju. Niko ništa. On pomislio da nema nikog u kući, uđe u sobu kad zec sjedi i prvi put mu došao. Od tad nije više ni jedno prno, ali se zato najmoj nastavio do dana današnjeg. Dobro mu došlo, ko veli, kad može tvoj babo, što ne.

svi nešto na ovu omladinu, a bome su ti oni isti ko što smo i mi bili u njihovim godinama. Samo treba znat kako i s koje strane im priče. Što bi naš narod rekao, nikad ne prilazi jarcu s prijeda, konju od zada, a budalini s jedne strane. Ja.

حسب من samo s tobom mogu trajati. Poči, vodi me samo tvoj još mogu davati. Ne prestaješ, ne prestaješ.